Det var en korrekt bingo på talet 60. Det har ikke jeg lest noe mer, så nå skal jeg se mer. Da er det full bingo, 800 runde, 3 rekker, lykketallet 90, har ikke gått. 5. Nummer 5. Tre åtte. Tjue en. To en. Tretten. En tre. 35, 35, 61, 61, 85, 85, 36, 36, 6, nummer 6, 23, 2, 3, 79, 7, 9, 12, 1, 2, 30, 3, 0, 2, nummer 2, 44, 4, 4, 55, 5, 5, 11, 1, 1, 9, nummer 9, 45, 4, 5, 26, 2, 6, 67, 6, 7,

Det var en korrekt enrekker. Den kom på 68. Og etter det er det 1-tal 41-4-1. Da er det 600 kroner, to rekker i spill 2. 61-6-1. Fyrtiotre, fyra, tre, trettiofyra, tre, fyra, sextio, sex, noll. En, nummer en. Syttifire, sju, fire. Femtifire, fem, fire. 3, nummer 3. 16, 1, 6. 11, 1, 1. 63, 6, 3. 82, 8, 2. 22, 2, 2. 45, 4, 5. 25, 2, 5. 37, 3, 7. 48, 4, 8. 70, 7, 0. 32, 3, 2. 15, 1, 5. 21, 2, 1. 18, 1, 8. 64, 6, 4. 55, 5, 5. 62, 6, 2.

Da er vi klare for spill 3. Da er det en jakke da, som alltid. 300 kroner. 47. 4. 7. Åtte, nummer åtte. Seks, nummer seks. Trettien, tre en. 3, nummer 3. 30, 3, 0.

Det var en korrekt bingo på tallet 59, var 600 kroner. Etter 59 selges et tall, det 72,72. Da det tre rekker da, i spill 3, 1500 kroner. Lykketallet 90, det har ikke gått. 19,19. Tre åtte. Sju fem. Tjue en. 49,49. 9, nummer 9. 79,79. 55,55. 82,82. 16,16. 28,28.

Det var en korrekt ordrekker på tallet 5. Etter det har jeg 62, 6O og nummer 7, 7. Da det finalen da, 4000 kroner, like tallet 90 etter godt. Det kan fort bli 24 000 guttepenger da. 79, 7, 9. Førti, fire, null. Førti, en, fire, en. Tretti, en, tre, en. 16, 1, 6. 88, 8, 8. 60, 6, 0. 67, 6, 7. 65, 6, 5. 35, 3, 5. 82, 8, 2. 36, 3, 6. 77, 7, 7. 47, 4, 7. 34, 3, 4. 83, 8, 3. 57, 5, 7. 39, 3, 9. 55, 5, 5. 33, 3, 3. 68, 6, 8.

0: vann.
1: Da revern i klarter. Da det 500 på en rekken, 1000 på to, og 2000 på tre rekken. Lykketallet en, og så det 45. Spiller ingen rolle hvilke rekker de har dyr på, hvis man først må få nummer 1 og 45 da. Da tror vi kjører ut. 8. Nummer 8. Femten, en, fem. Fjorten, en, fire. Trettifire, tre, fire. 12, 1, 2, 13, 1, 3, 3, nummer 3, Fyrtiofem, fyra, fem. Elva, en, en. Tjugoåtta, två, åtta. 29, 2, 9. 30, 3, 0. 10, 1, 0.

0: Da var vi I gang med et nytt program, Erik.
1: Det var vi. Men har vi byttet plass.
0: Vi har byttet plass, ja.
1: Ja, så skal vi se hvordan dette går.
0: Men ja, men det gikk veldig bra førre gang her.
1: Jo, det var den der fuskeknappen,
0: da. Det var den der fuskeknappen, ja. Men kanskje det var bedre om man hadde byttet gubber, eller?
1: Ja, jeg vet ikke. ja.
0: Erik og Rolf, nytt og gammelt, eller gammelt og nytt?
1: Ja, vi tar begge deler.
0: Vi tar begge, ja. Ole Brom, ja, takk begge deler, sånn. Ja, Erik, her var det vi hørte nå til å begynne med.
1: Nå hørte vi på Danne Stråhed,
0: Jaha.
1: Han som var vokalist I V6-10.
0: Ja.
1: Han jo skåning, han da.
0: Drengavisen, avisen.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja.
1: Hvis du, nede I Skåne, vet du, så bor du mye så langt unna Danmark.
0: Nei, de heter, vet du.
1: Var en gutt I Danmark, det heter jo Drengene.
0: Ja, det det.
1: Så det kan hende stammer noen derifra.
0: Det kan hende.
1: Ja.
0: Da skal vi ta en telje fra den CD-en du har.
1: Det skal vi gjerne, vet du.
0: Martis.
1: Ja.
0: Det enda som jeg har.
1: Ja.
0: Skal vi prøve en?
1: Det vi.

0: Martis, Erik.
1: Det var det. Det enda som jeg har.
0: Ja, det var det.
1: Jeg kan liksom ikke gi bort alt da.
0: Nei, vi får da ha til noe.
1: Ja, en ting man har.
0: En ting man har, ja.
1: Ja.
0: Det var svensk. Vi ja. Får ta litt norsk her.
1: Det får vi. Skal vi følge oss til Sunnmøre.
0: Ja, Hilde Fjørtoft.
1: Ja, hun
0: har ikke lært med han Fjørtoft I TV-en.
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Men,
0: Har du peiling?
1: Ja, ja.
0: Har du peiling, eller?
1: Nei, jeg hadde det. Jeg ja. Enig får det etterpå.
0: Ja, men det det skal være? Har du peiling?
1: Ja, det noe slik, ja.
0: Ja, noe slik, da.
1: Ja.
0: Skal vi høre på Hilde Fjørtoft?
1: Det kan vi gjøre, ja.

0: Hilde Fjørtoft, Erik.
1: Det var Hilde, ja.
0: Ja, man var litt det.
1: Ja, hun var fært å se nå.
0: Ja, dette var bra.
1: Hun er fært i vinden i disse dager, vet du.
0: Hun er kanskje det.
1: Ja, da. Og så er Sundmøring, da. Så.
0: Alt på tell, ja.
1: Ja, og så bor ikke så fært langt unna Ålesund.
0: Nei.
1: På den retningen der.
0: Ja. Da blir det på Nord-Vestlandet, da.
1: Ja, det blir det.
0: Mm.
1: Ja, så kan jeg ha en melodi til meg.
0: Ja, det får vi gjøre, da.
1: Ja.
0: Og det her, her du peiling, spilte vi.
1: Ja.
0: Hvem kalte du darling?
1: Ja, det har ikke jeg sagt, da, men...
0: Nei, men har du spørt, eller?
1: Nei, har ikke gjort det,
0: da. Da får vi høre her du har å komme med.
1: Ja.

0: Gjutelag, Erik.
1: Ja, det var en fin husk på den.
0: Den var det fin husk på den. Ja,
1: for de som spiller danser gammeldans.
0: For de som kan danse gammeldans, ja.
1: Ja.
0: Ja, gjutelaget, Reilender, rett og slett.
1: Ja, og så etter en eller annen ja. Spilte de.
0: Etter en eller annen, ja. Ja. Det var en Hilmar Alexandersen,
1: ja. Tror jeg. Ja, det står bestandig det etter ja. De av dem. Aldri.
0: Rart ikke noen føre, da.
1: Ja, det lurt fælt på.
0: Reilender fører Hilmar Alexandersen. Før. Før det, ja. Ja, Reilender, vi skal ha mer gammeldans, men vi skal stekke gjennom Palomas innimellom.
1: Ja, de skålinger, de her.
0: Ja,
1: de,
0: og Skalen, da.
1: Ja, vi fra Ysdal nede i den plass.
0: Ja, jeg har ikke peiling.
1: Ja, jeg vet det,
0: ja. Og nå bra til å synge, hun dama.
1: Ja, å, ja, da.
0: Og Louise,
1: ja.
0: Det det heter?
1: Det heter for noe like, ja.
0: Skal vi prøve den?
1: Det gjør vi.

0: Always La Palomas.
1: Palomas,
0: ja. Ikke La Paloma, men ja. Palomas. Ja. Jeg sier La Palomas, sier jeg ikke.
1: Det det ikke en familie...
0: Foretag?
1: Orkester, det her.
0: Er det det, ja?
1: Men nå tror jeg de har gitt seg, for han, mannen der, han ikke helt bra, tror jeg.
0: Nei vel.
1: Har jeg hørt, da, men... Ja. Nei, det skal du, her I dag, det vet jeg ikke.
0: Skal du faktisk være, skal du drive med den geskjeften?
1: Ja.
0: For det såpass litt, sant?
1: Ja.
0: Det det?
1: Det det, ja.
0: Men nå kommer det noe rart nå.
1: Nå kommer det noe rart nå, ja.
0: Nå kommer ikke Afton på Solvik.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Men vi har hatt en CD her på radioen I alle år, som jeg kan huske.
1: Ja.
0: Som det står Afton på Solvik,
1: ja.
0: Med andre Walter.
1: Ja.
0: Men det har det aldri vært I.
1: Nei, ikke den... Det

0: Det var vi allerede ferdig der, ja.
1: Det var vel egentlig.
0: Ja. Jeg satt og drømte meg bort med den der fingringen her, sier jeg.
1: Ja, ja det, han plukket tonene fint der.
0: Ja, han gjorde det. Ja. Han hadde sikkert hatt på grøntoppet som sklei lett over.
1: Ja, ja. Et diskmedel.
0: Diskmedel, ja, kanskje det. Ja, det var Morahambo.
1: Det var det inget.
0: Ja, vet du hva som kommer nå, Erik?
1: Ja, det vet jeg.
0: Ja, du vet det, ja. Ja, ja men det var bra.
1: Men du skjønner det at... Nå satt du tenkte på det at folk som har vært på Galei,
0: ja.
1: Så tenkte på det,
0: ja.
1: Og for eksempel noen som sykler hjemme,
0: ja.
1: Og så kommer til en sving.
0: Yes.
1: Så jeg vet ikke om det har noe med deg her.
0: Da går det rett frem da.
1: Ja, enten så er det oppkalt det, enten så er det noe annet, for
0: ja.
1: Det heter Fullsvingen.
0: Han gjør det.
1: Ja.
0: Og her var det litt store zonebanger, Erik Frank. Hva var han som hadde, Erik Frank var etter han som laget Novelty Akkordeon?
1: Stemmer det.
0: Søren Rydgren og Selve Strand. Det ganske mange til dette her.
1: Nei da, jeg tror det en Søren Rydgren som spiller en av melodien.
0: Ja vel, Norge. Jaha.
1: Men jeg tror det da.
0: Ja.
1: Vi kan høre på...
0: Vi kan høre på Fullsvingen.
1: Ja.

0: Der kom på Finn Lisa Loge.
1: Ja, han grødnet så verst han her.
0: Nei.
1: Kompositøren.
0: Ja, og får være glad han klarer å spille den, det han lager seg.
1: Ja. Da skal vi...
0: Da skal vi ta litt sangat da,
1: ja.
0: Så de får lagt ærmen rundt noen og danse litt.
1: Ja, kjenne på kjærleken.
0: Ja.
1: Den Lisbeth Jagdal med Pols.
0: Ja.
1: Da heter melden Tennet ljus for kjærleken.
0: Da hører vi på den da.
1: Ja.

0: Lisbeth Jagedal og Pols.
1: Det var det gitt.
0: Ja. Du hørte ikke Pols inn I der, men...
1: Nei.
0: Det... Du skulle møte spille det, kanskje?
1: Nei, det var nok ikke slik.
0: Det var ikke slik, men... Nei.
1: Da skal vi langt tilbake nå.
0: I... Ja. Ja, det skal vi.
1: Ja. Det melding, den veldig gammel.
0: Ja. Han, husker du han 50-tallet?
1: Ja, 50, ja, midt på 50-tallet, nå litt, tror jeg.
0: Mhm.
1: Første gången jeg hørte den.
0: Ja, og hva var det du hørte den med da?
1: Det var, tror det var...
0: Med, Bjørg og Per Gunnar?
1: Ja, det noe litt, ja.
0: Ja, nå, det var det som rann på høyget, men jeg vet ikke om det var dumt, men...
1: Jo, jeg tror det var det.
0: Ja, jeg kan tenke meg det.
1: Men vi tar lite grann forbehold.
0: Lite grann av forbehold?
1: Ja.
0: Men det ikke noen som kommer nå?
1: Nei.
0: For nå kommer Gluntan.
1: Ja.
0: Og da blir det...
1: Billy Brown's Café.
0: Dette var ikke Billy Bryans kafé, Erik.
1: Nei, det var det.
0: Det er ditt som skal komme.
1: Ja.
0: Vi prøver nå,
1: ja.

0: Da fikk vi høre gluntene med Billy Bryans kafé da. Ja,
1: han
0: Han skulle komme om et år, så da han for å komme hjert da.
1: Ja, nå kan han det å restaurere.
0: Kan hende de har reist hatt deg for den saks skyld da.
1: Ja, han har du folkt han, han har fint sangt med du.
0: Ja, har det.
1: Mm-hmm.
0: De hadde mange bra... Han kjører for sola nå, tror jeg, eller?
1: Ja.
0: Gjorde vel?
1: Så tror jeg har, hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg han... Skulle ha noen feriegeier I retning Hawaii, tror jeg.
0: Jaha.
1: Men når man der I dag,
0: det... Nei, nei, jeg vet ikke, men jeg bare hørte... Men det var ikke kanskje at han skulle... Hadde litt en sønn og dem som kanskje skulle gjøre noe,
1: jo,
0: synes jeg hørte en god.
1: Han sønner med noen datteren sin, vet du.
0: Ja, såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja, det ligger utenfor min viten.
1: Ja, så...
0: Men nok om det... Sjømannens hemkomst.
1: Ja, det en veldig gammel låt. Ja, gammel og gammel. Det fra I 70-tallet, tror jeg.
0: Mm.
1: Og jeg husker til han som sang, men for å høre på den der... Det en med sang.
0: Ja.
1: Da man hører på teksten, for det en som har vært på sjøen, og så kommer de med.
0: Jaha, så, ja, det var jo bra det da.
1: Ja, men så reiser natt da.
0: Ja, det var ikke bra kanskje.
1: Nei, så da får de bare høre på tekster på denne delen.
0: Det er sjømannens hem.

0: Det var sjømannens
1: hemkomst.
0: Hemkomst, Erik.
1: Ja, Karl Arne Dahlqvist hette han som sang det.
0: Karl Arne Dahlqvist, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Hvordan gikk det da?
1: Ja, han var noe med greier I Motala dragspeltsklubben og likte det.
0: Jaha.
1: Og man ifra Motala, så skulle vi flytte oss til Dalarna igjen nå da.
0: Dalarna?
1: Ja.
0: Ja.
1: Opp til en Kjell Tiger.
0: Ja. Jeg har kjøpt en gammel bio.
1: Ja.
0: Kan dere si til å se på film da?
1: Det må være,
0: ja. Ja. Ja. Det gammel film da, eller?
1: Muligvis svart-hvit og fine farver.
0: Ja, lik telefon... Her var det telefonsærpen og tilhengeren.
1: Ja.
0: Det var vel... Det var hele andre halvand I sin tid, eller?
1: Ja, det var for noe lykke, ja.
0: Jeg har kjøpt en gammel bio, vi hører på den vi.
1: Ja.